جدا. جزن جس دن ہم نے سوچ لیا کہ ہم نے گیان پا لیا ہے ہماری مرتیو ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے بعد اب نہ کوئی آشچری ہوگا نہ کوئی آنند ہوگا اس لیے نیا گیان پانے کے لیے اتسک رہنا چاہیے یہ کتھن اوشو کا تھا یہ تھا آج کا چنتن اور اب بھکتی سنگیت